0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: found, but love is gonna save us.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Идеальна станція існує.
1: MFM.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут, тут.
1: А що навколо бачиш ти? Thank you.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 7 серпня, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, і в день по області від 33 до 38 спеки. В Харкові плюс 35, плюс 37. На завтра, 8 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, ось в день короткочасний дощ, хоча місцями значний. Можливі грози, навіть град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 23, з плюсом, в день 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, в день 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: З'явився новий рейтинг найрозумніших міст світу. Хто його очолив, дізнаємось з сьогоднішнього випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Найбільша консалтингова компанія Boston Consulting Group опублікувала свій перший індекс розумних міст, який оцінює 61 найбільше місто світу за ефективністю використання штучного інтелекту та цифрових технологій для поліпшення життя його мешканців. Індекс оцінює кожне місто за 5 параметрами, включаючи результати, стратегію, впровадження, ефективність реалізації планів урядами, а також ширші фактори, що сприяють розвитку, такі як фінансування, таланти та інфраструктура. Наведу таку аналогію – це як шкільний табель. Але замість математики та фізкультури міста оцінюються за такими показниками, як задоволеність мешканців додатками, розробленими міською владою, та кількістю людей, які щодня використовують ці інструменти. На основі цих оцінок міста розподіляють за 4 категоріями – лідери, міста, що прискорюють розвиток, міста, що розвиваються, або міста, що зростають. Тож, хто в лідерах? Лондон очолює список за 2026 рік, отримавши найвищий бал за результатами для мешканців – від якості життя до економічних можливостей. Одразу за ними йдуть Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон та Амстердам, який замикає першу п'ятірку. Цікаво, що звіт також показує, що ентузіазм щодо шиї не обмежується традиційними світовими технологічними центрами. Міста Африки, Азії та Близького Сходу продемонстрували найвищий рівень ентузіазму мешканців щодо повсякденного використання інструментів штучного інтелекту, що доводить, це не лише історія Кремнієвої долини чи Шеньчжені. Отже, список 20 найрозумніших міст у світі в 2026-му. Як вже згадував, перше – Лондон, друге – Дубай, третє – Нью-Йорк, четверте – Вашингтон і п'яте – Амстердам. Хто далі? 6-та сходинка – Берлін, 7-та сходинка – Сан-Франциско, 8-та – Шанхай, 9-та – Пекін, 10-та – Сеул, 11-та – Сингапур, 12-та – Відень, 13-та – Копенгаген, 14-та – вже згаданий Шеньчжень, 15-та – Бостон, 16-та – Лос-Анджелес, 17-та – Стокгольм, 18-та – Цюріх, 19-та – Мюнхен і 20-та сходинка – Абу-Дабі. Власне, сподіваємось, що і українські міста теж колись потраплять в цей список. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступному випуску програми.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання.

Вогонь охопив значну площу складів, а густий стовп диму настільки великий, що його зафіксували супутники. За повідомленням, через удар працівників логістичного комплексу евакуювали, а компанія була змушена тимчасово змінити маршрути доставки. Це вже не перша атака на інфраструктуру найбільшого російського маркетплейса за останній час. Українським вчителям підвищать зарплати. З 1 вересня 2026 року заробітна плата українських педагогів зросте на 20%. Вдвічі зростуть стипендії для студентів, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Також одним із ключових пріоритетів залишається безпека учнів та вчителів. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час засідання уряду. Також уряд окреслив низку інших змін, які запрацюють із початком нового навчального року. Два списки замість одного. В Україні змінять принцип захисту критичної інфраструктури, які мають пріоритетне електропостачання, запровадивши два окремі переліки об'єктів для літнього та зимового періодів. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, новий підхід має забезпечити ефективніший розподіл доступної електроенергії, рівномірніше розподіляти навантаження між регіонами та підвищити стійкість енергосистеми України. Костюк розібралася із суперницею. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу хардового турніру WTA-1000 у Торонто, Канада. У третьому раунді українка у двох сетах переграла чемпіонку Australian Open 2025 та 23-ю ракетку світу Madison Keys із Сполучених Штатів Америки. Зустріч завершилася за 1 годину та 17 хвилин. Рахунок 6-3, 6-1. Нагадаю, що на старті Торонто Костюк переграла Кетрін Сивок, а її наступною суперницею буде полька Сьома Сієна Іга Свьонтек. Наразі це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталія.

0: погода.
1: Погода на МФМ.
0: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 7 серпня, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду і в день по області від 33 до 38 спеки. В Харкові плюс 35, плюс 37. На завтра, 8 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, ось в день короткочасний дощ, хоча місцями значний. Можливі грози, навіть град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 23, з плюсом в день 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом в день 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
6: Надія є. Соціальна реклама.
8: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
9: За тиждень на Харківщині сапери обстежили понад 63 гектари території та знешкодили 1061 вибухонебезпечний предмет. Роботи з гуманітарного розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про небезпечні знахідки за телефонами 101 або 102.

0: років сьогодні.
1: У Харкові обговорили співпрацю з Литвою у сфері культури та протидію російській пропаганді. Під час зустрічі з литовською делегацією на чолі з міністром культури Симонасом Кайрісом, міський голова Ігор Терехов наголосив, що попри щоденні обстріли, місто продовжує жити, а культура залишається одним із головних чинників стійкості харків'ян. У місті вже створили безпечні простори для проведення культурних заходів. У свою чергу Симонас Кайріс підкреслив, що досвід Харкова важливий для всієї Європи, а Литва й надалі твердо підтримуватиме Україну, адже культура допомагає зберігати віру в майбутнє та давати відсіч ворожим інформаційним загрозам.

0: хотіли. Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна готує

ракетну балістичну ракету FP-7. За словами розробників, ракета вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і зараз завершує сертифікацію в Міністерстві оборони. FP-7 називають українським доступнішим аналогом «Атакамс». Також у Firepoint повідомили, що наприкінці осені планують перше бойове застосування ще потужнішої ракети – FP-9. Очікується, що нові ракети дозволять оперативно уражати російські балістичні комплекси, розгорнуті поблизу українського кордону, з яких окупанти завдають ударів по Києву та іншим містам України. Чергова атака на Україну. Російська Федерація завдала серії ударів по енергетичній інфраструктурі Маріуполя. Попередньо зайнялась підстанція «Місто-11». Повідомляють, що найменше про 4 влучання. Також Росія атакувала дронами агропідприємство на Харківщині. 2 безпілотника влучили у склади сільгосппідприємства. Спалахнула пожежа без постраждалих. Ворог атакував Запоріжжя, пошкодив офісну будівлю, після чого спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Також вибухи лунали у Сумах та на Одещині. Президент України відвідає Сербію. Володимир Зеленський 8 серпня здійснить свій перший офіційний візит до Сербії після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Поїздка має символічне значення, адже Белград традиційно вважають одним із найближчих партнерів Москви в Європі. Наприклад, Сербія, попри прагнення вступити до ЄС, досі не приєдналася до санкцій проти Росії та зберігає тісні політичні та енергетичні зв'язки з Кремлем. «Динамо» з перемоги стартувало у кваліфікації Ліги конференцій. Київський клуб у першому матчі третього кваліфікаційного раунду обіграв азербайджанський «Карабах» із рахунком 1-0. Єдиний гол уже на 10-й хвилині забив Матвій Пономаренко. У компенсований час суперник залишився в меншості після прямої червоної картки. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Баку. Наразі це всі новини. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 7 серпня, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду і вдень по області від 33 до 38 спеки. В Харкові плюс 35, плюс 37. На завтра, 8 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, ось вдень короткочасний дощ, хоча місцями значний. Можливі грози, навіть град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 23, з плюсом вдень 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом в день 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама на МФМ.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: за це візьму я Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили понад 63 гектари території та знешкодили 1061 вибухонебезпечний предмет. Роботи з гуманітарного розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про небезпечні знахідки за телефонами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують проводити виїзні медичні обстеження для внутрішньо переміщених осіб. Цього разу мобільні команди лікарів та партнерів працювали в гуртожитку Немишлянського району, де мешкають понад 140 переселенців. Протягом дня вони мали змогу безкоштовно пройти комплексний огляд, здати аналізи, проконсультуватися з спеціалістами та зробити необхідні щеплення. До ініціативи долучилися і представники міжнародної організації Humanity and Inclusion. Вони допомагатимуть людям із порушенням здоров'я, надаватимуть послуги з фізіотерапії, а також підбиратимуть засоби реабілітації та навчатимуть ними користуватися.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Крим цієї ночі масовано атакували дрони. Очевидці повідомляли про серію вибухів у Севастополі, Феодосії, Керчі, районі військового аеродрому Гвардійське та під Алуштою. У Керчі на тлі атаки тимчасово перекривали рух Керченським мостом. У Феодосії та на аеродромі, за повідомленнями місцевих пабліків, могли виникнути масштабні пожежі. Зокрема, на Гвардійському очевидці повідомляли про кілька осередків займання та детонацію. Також є інформація про можливе ураження російської військової техніки у Феодосії. Ворог завдав комбінованого удару по Сумах. Цієї ночі росіяни завдали удару керованими авіабомбами та безпілотниками по Сумах. Дві людини зазнали поранень. Пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури.

виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції. Шахраї вигадали нову схему. Українському бізнесу розсилають листи з погрозами атак шахедів. За словами радника президента Сергія Безкреснова, у повідомленнях вимагають заплатити власникам шахедів, щоб дрони нібито не атакували підприємство чи інший об'єкт. Як наголосив Безкреснов, сподіваюсь, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю. Світоліна жорстко покарала колишню росіянку на престижному турнірі в Торонто. Перша ракетка України продовжує боротьбу за титул на канадських кортах, демонструючи чудову форму. Світоліні вистачило всього години, щоб без проблем здолати колишню росіянку, яка

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 7 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду і вдень по області від 33 до 38 спеки. В Харкові плюс 35, плюс

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343

0: 44.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили понад 63 гектари території та знешкодили 1061 вибухонебезпечний предмет. Роботи з гуманітарного розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про небезпечні знахідки за телефонами 101 або 102.
2: Check for the location where everywhere.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові фахівці підприємства «Харківміськліфт» продовжують готувати внутрішньобудинкові електромережі до майбутнього опалювального сезону. Наразі роботи провели вже у майже 6,5 тисяч житлових будинків, що становить понад 80% від запланованого. Паралельно комунальники опрацьовують звернення містян. Лише за тиждень вони відреагували на 1,5 тисячі заявок щодо ремонту мереж і ліфтів. Зокрема, визволили пасажирів з майже 200 кабін, де зупинки сталися через аварійні відключення світла. Загалом у будинках комунальної власності міста зараз безперебійно працюють понад 6,5 тисяч ліфтів.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2021-2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Barbara Streisand.
1: MFM Station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. В Екатеринбурзі після атаки дронів загорівся склад Wildberries. У Wildberries підтвердили атаку на свій логістичний об'єкт. У компанії заявили, що внаслідок удару виникла пожежа, також призупинено приймання нових поставок, які перенаправили до інших логістичних центрів. Зазначу, що це найбільший логістичний комплекс компанії у Свердловській області площі 158 тисяч 500 метрів квадратних та ключовий логістичний вузол Wildberries на Уралі, який розташований приблизно за 2 тисячі кілометрів від України. Проте Росія продовжує атакувати українські міста. Російська Федерація цієї ночі запустила 147 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 114 із них. Внаслідок однієї з таких атак постраждали 10 людей на Сумщині. Зі слів голови Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. Медики надають необхідну допомогу, триває госпіталізація постраждалих. НАТО виділить Україні 70 мільярдів євро. У Генштабі повідомили про те, що країни НАТО нададуть на програми підготовки, навчання, військового обладнання 70 мільярдів євро в 2026 році. Така ж сума передбачена і на 2027 рік. В рамках цієї програми вже підготовлено десятки тисяч військовослужбовців за такими напрямками, як ППО, медична допомога, тактика ведення бою. Збірна України феєрично виграла чемпіонат Європи з хейболу. Під час змагань були розіграні медалі в особистих і командних змаганнях серед чоловіків та жінок. Збірна України стала чемпіоном Європи, здобувши золоті нагороди в командному турнірі. Чоловіча збірна України також піднялася на п'єдестал пошани, завоювавши бронзові медалі. Зазначу, що хейбол – це різновид більярду, що походить із Китаю та поєднує елементи пулу і снукеру. Ця гра останніми роками активно набирає популярності у світі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 7 серпня, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду і вдень по області від 33 до 38 спеки. В Харкові плюс 35, плюс 37. На завтра, 8 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, ось вдень короткочасний дощ, хоча місцями значний. Можливі грози, навіть град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 23, з плюсом вдень 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові працівників будівельної галузі привітали з професійним святом. Урочистий захід до прийдешнього дня будівельника відбувся у Національному університеті міського господарства імені Бакетова. Представників викладацького складу, науковців та фахівців вишу привітав директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска. Свавагомий внесок у розвиток галузі, наукову діяльність та підготовку висококваліфікованих кадрів він вручив їм почесні грамоти міської ради та виконкому, а також подяки міського голови.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Втрати Російської Федерації на 15 мільйонів доларів. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Груп 13 повідомив про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, на початку серпня бійці знищили російський зенітний ракетно-карматний комплекс «Панцир-С1», а також військовий кран. Для атаки використали новітні морські платформи «Магура», оснащені FPV-дронами. Орієнтовна вартість знищеного комплексу становить близько 15 мільйонів доларів. Знищення «Панциря С-1» може тимчасово послабити протиповітряне прикриття російських військових об'єктів на окремій ділянці в окупованому Криму та змусити окупантів перекидати додаткові засоби ППО. Проте ворог не зупиняє свої атаки. Російські військові протягом минулої доби завдали 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, унаслідок атаки 10 людей дістали поранення. Окупанти застосували 727 безпілотників, переважно FPV. Завдали 18 авіаударів, 248 разів обстріляли населені пункти з артилерії та 4 рази з РСЗВ. Зафіксовано 93 повідомлення про пошкодження житла, інфраструктури, автомобілів та господарських будівель. Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Бондар. Він наголосив, що Польща є учасником і програми «Пьорл», і коаліції бажаючих, і чеської ініціативи. За словами дипломата, в Україну їде обладнання та техніка, яка допомагає сьогодні захищати країну. Нагадаю, що раніше віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не припинить військову підтримку України, незважаючи на критику з боку польської опозиції. 200 мільйонів доларів на порятунок тварин. Леонардо Ді Капріо та Джеф Безос об'єднали зусилля для порятунку сотні видів тварин, які опинились на межі зникнення. Їхні природоохоронні фонди запускають масштабний проєкт із фінансування у 200 мільйонів доларів. Допомогу отримають рідкісні тварини з різних куточків планети. Організатори називають ініціативу найбільшим в історії проєктом, створеним для відновлення популяції видів на межі зникнення. Наразі це всі новини. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 7 серпня, на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду і вдень по області від 33 до 38 спеки. В Харкові плюс 35, плюс 37. На завтра, 8 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, ось вдень короткочасний дощ, хоча місцями значний. Можливі грози, навіть град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 23 з плюсом, вдень 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, вітер північний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 25-30 тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація. Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314Б, діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Hey DJ, where's the bass?
4: MFM Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили понад 63 гектари території та знешкодили 1061 вибухонебезпечний предмет. Роботи з гуманітарного розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про небезпечні знахідки за телефонами 101 або 102.

0: З'явився новий рейтинг найрозумніших міст світу. Хто його очолив, дізнаємось з сьогоднішнього випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Найбільша консалтингова компанія Boston Consulting Group опублікувала свій перший індекс розумних міст, який оцінює 61 найбільше місто світу за ефективністю використання штучного інтелекту та цифрових технологій для поліпшення життя його мешканців. Індекс оцінює кожне місто за 5 параметрами, включаючи результати, стратегію, впровадження, ефективність реалізації планів урядами, а також ширші фактори, що сприяють розвитку, такі як фінансування, таланти та інфраструктура. Наведу таку аналогію – це як шкільний табель. Але замість математики та фізкультури міста оцінюються за такими показниками, як задоволеність мешканців додатками, розробленими міською владою, та кількість людей, які щодня використовують ці інструменти. На основі цих оцінок міста розподіляють за 4 категоріями – лідери, міста, що прискорюють розвиток, міста, що розвиваються, або міста, що зростають. Тож, хто в лідерах? Лондон очолює список за 2026 рік, отримавши найвищий бал за результатами для мешканців – від якості життя до економічних можливостей. Одразу за ними йдуть Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон та Амстердам, який замикає першу п'ятірку. Цікаво, що звіт також показує, що ентузіазм щодо шиї не обмежується традиційними світовими технологічними центрами. Міста Африки, Азії та Близького Сходу продемонстрували найвищий рівень ентузіазму мешканців щодо повсякденного використання інструментів штучного інтелекту, що доводить, це не лише історія Кремнієвої долини чи Шеньчжена. Отже, список 20 найрозумніших міст у світі в 2026-му. Як вже згадував, перше – Лондон, друге – Дубай, третє – Нью-Йорк, четверте – Вашингтон і п'яте – Амстердам. Хто далі? 6-та сходинка – Берлін, 7-та сходинка – Сан-Франциско, 8-та – Шанхай, 9-та – Пекін, 10-та – Сеул, 11-та – Сингапур, 12-та – Відень, 13-та – Копенгаген, 14-та – вже згаданий Шеньчжень, 15-та – Бостон, 16-та – Лос-Анджелес, 17-та – Стокгольм, 18-та – Цюріх, 19-та – Мюнхен і 20-та сходинка – Абу-Дабі. Власне, сподіваємось, що і українські міста теж колись потраплять в цей список. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступному випуску програми.

0: Детальніше у офіційних ділерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2013-2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів. Уважу!

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Групи приватної ППО вже збили понад 50 повітряних цілей. Вогневі групи приватної протиповітряної оборони, до якої вже долучилися понад 50 компаній, майже 400 разів залучалися до бойового чергування та збили понад півсотні повітряних цілей. Інтеграція приватних підприємств у систему захисту українського неба дала змогу посилити охорону критичних підприємств. На Закарпатті викрили масштабну схему в ТЦК. У Мукачівському ТЦК та СП незаконно

протиправній діяльності Збройних сил України в особливий період. Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою. Росія може напасти на НАТО. Американська розвідка переконана, що глава Російської Федерації Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО уже в найближчі роки, завдавши удару по одній із країн-членів Альянсу. Згідно з оцінками розвідки США, будь-які дії з боку Росії можуть відбутися в період між цією осінню та 2029 роком. Аномальна спека спричинила детонацію мін та пожежі в лісах Херсонщини. Через аномальну спеку в лісах Херсонщини почали детонувати міни, що спричинило дві пожежі на територіях із високим рівнем мінної небезпеки. Лісівникам вдалося стримати поширення вогню та не допустити його переходу на крони дерев. Зазначу, що із 40 тисяч гектар лісів Херсонського лісництва потенційно замінованими залишається 39,2 тисяч гектар. Іванчук увійде до зали слави шахів. Церемонія включення нових членів до зали слави відбудеться у жовтні 2026 року в Сент-Луїсі, а загалом список поповниться 5 іменами. Зазначу, що наразі до зали слави входять 56 гросмейстрів та гросмейстерок, а Василь Іванчук стане першим українцем за часів незалежності. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM station.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є.

0: down.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відкрили попередню реєстрацію на новий сезон безплатного курсу з цифрової грамотності для людей поважного віку. Під час навчання старше покоління навчать впевнено користуватися смартфонами, розбиратися в додатках, спілкуватися з рідними в месенджерах та передавати фото чи відео. Також учасники дізнаються, як за кілька кліків сплачувати комунальні послуги, записуватися до лікаря та захищати свої дані від інтернет-шахраїв. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Департаменту цифрової трансформації міської ради.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. На Росії гучно. У Москві та Підмосков'ї чули потужний вибух. Особливо добре його чули мешканці південного заходу російської столиці. Деякі з них повідомляють, що відчули ударну хвилю. У московському МНС заявляють, що теж чули, але де і що – не зрозуміло. Провладні телеграм-канали стверджують, що це літак перейшов на надзвукову швидкість. Втім, поки без подробиць. Тим часом стало відомо, що у лікарні помер чоловік, якого було поранено. Внаслідок масованого обстрілу Києва 5 серпня. Бойові підрозділи. За інформацією Інституту вивчення війни, Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених. Міноборони заявило про створення першої української добровольчої бригади спецпризначення, до якої нібито увійшли українські військовополонені та колишні військові, що перейшли на бік окупантів. В Інституті вивчення війни зазначають, що Російська Федерація формує такі підрозділи ще з 2022 року. Температурні рекорди. В Україні вчора зафіксували понад 20 нових температурних рекордів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Температура в різних областях сягала від плюс 33 до плюс 39 градусів. Найспекотніше було у Луцьку, Києві, Рівному та Ужгороді, де зафіксували нові рекордні показники. Комфортний маршрут. У Південній Кореї створили застосунок, який допомагає буквально втекти від спеки. Він прокладає маршрут через тінь, оминаючи ділянки під сонцем. Крім того, додаток показує, які місця в громадському транспорті найменше освітлені сонцем. Наразі застосунок доступний лише для Apple, версію для Android поки розглядають. Попри це, він вже очолив рейтинг безкоштовних навігаційних додатків. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
0: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Щось відбувається у порту Ялти. Місцеві повідомляють про суцільний екшен. Задимлення, стрілянину, морські дрони та евакуацію відпочивальників. Поки без деталей. А тим часом окупанти продовжують свій терор. За ніч та ранок вони 5 разів обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Поранень зазнала жінка, пошкоджені багатоповерхівки, АЗС та склади. Інцидент у Лейпцигу. Національна рада безпеки Німеччини провела засідання через інцидент із дронами в аеропорту Лейпциг-Гале, де один безпілотник із вибухівкою виявили поблизу українських вантажних літаків, а з іншим, імовірно, зіткнувся вантажний літак у повітрі. Зазначається, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц перебуває з цього питання у постійному контакті з міністром внутрішніх справ та іншими членами федерального уряду. Інших подробиць засідання, зокрема щодо можливих рішень або подальших заходів, уряд не повідомив. Мільйони на енергетику.

0: підтримки енергетики України 8 мільйонів євро. Відтак, загальний внесок країни до фонду вже становить 30 мільйонів євро. Крім того, Міненерго повідомило про надходження до фонду внесків від Естонії та Іспанії на загальну суму понад 55,5 тисяч євро. Так, внесок Іспанії надійшов у межах проєкту «Термінова енергетична солідарність з Україною» через Асоціацію сприяння розвитку України. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. Дівчата Гілмор. На стрімінговому сервісі HBO Max вийде документальний фільм про комедійно-драматичний серіал «Дівчата Гілмор», робота над яким нині і триває. В офіційному прес-релізі зазначається, що розповідь про серіал вестиметься з погляду авторки серіалу Еммі Шерман-Паладіно та її чоловіка, виконавчого продюсера Даніела Паладіно. Фільм розкриватиме, як серіал перевищив усі очікування та став феноменом, який об'єднав кілька поколінь глядачів. Стрічка міститиме раніше не показані вилучені сцени, закадрові зйомки та сторінки сценарію. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили понад 63 гектари території та знешкодили 1061 вибухонебезпечний предмет. Роботи з гуманітарного розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про небезпечні знахідки за телефонами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби Харкова щодня дбають про чистоту та порядок на прибудинкових територіях міста. Працівники філії «Благоустрій» підприємства «Шлях Рембут» прибирають двори та контейнерні майданчики, очищають урни, також доглядають за зеленими насадженнями, поливаючи газони, кущі й клумби. Паралельно тривають роботи з озеленення. Лише з початку серпня у місті висадили понад 1000 квітів із власної розсади та засіяли нову газонну траву на площі 2000 квадратних метрів. Загалом до щоденної праці щодо впорядкування території залучено майже 1600 комунальників.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5.

0: 5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M+, на аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

finita la muzica, hrobače. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Успіхи наших захисників. Альфа СБУ 5 місяців поспіль залишається лідером серед підрозділів Сил оборони за кількістю уражених цілей. У липні спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч російських військових. Також уразили 8 748 безпілотників та НРК, 3297 одиниць автотехніки, 549 розрахунків дронів і 233 склади. Серед ураженої техніки 67 одиниць бронетехніки, 54 артсистема, 23 засоби ППО та 13 одиниць авіації. Цитати президента Польщі. Як заявив Навроцький, де б'ють москаля, там Польща надає допомогу. У цьому питанні українці завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Він також додав, далі цитую, «Нехай вбивають совєтів там, де ті напали на них. Нам, полякам, це не болить. У цьому полягає стратегічний інтерес Польщі». Водночас Навроцький заявив, що не хоче бачити у Польщі прапори бандерівців. Зеленський і Драпатий провели розмову. Як повідомив президент, зосередилися на питаннях захисту Костянтинівки, Слов'янська та загалом Донеччини. Володимир Зеленський пише, далі цитую, «Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують просочування і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок». Відомо, що головком також доповів про роботу щодо антибалістики, про свою комунікацію з американською стороною. Також обговорили і кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення. Розумний девайс. Американський стартап у галузі штучного інтелекту OpenAI планує випустити перший фізичний пристрій, ще комп'ютер вартістю понад $300. Девайс, по суті, розумна колонка без дисплея, матиме форму пончика і буде завбільшки з хокейну шайбу. Ідея полягає в тому, щоб пристрій було зручно переносити по дому однією рукою. Випуск даного пристрою заплановано на 2027 рік. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, це буде субота, 8 серпня, синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, ось вдень короткочасний дощ, хоча місцями може бути і значний. Грози, град подекуди місцями, шквалу до 15-20 метрів на секунду, все це завтра, в суботу. А ще вітер північний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі очікується в межах 19-24 з плюсом, в день 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 градусів, в день 25-30 тепла. Ну і ті ж самі 25-30 з плюсом обіцяють на понеділок. 10 серпня, в цей день знову мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Про погоду поки це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині сапери обстежили понад 63 гектари території та знешкодили 1061 вибухонебезпечний предмет. Роботи з гуманітарного розмінування в області координує Центр координації протимінної діяльності. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про небезпечні знахідки за телефонами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові фахівці підприємства «Харківміськліфт» продовжують готувати внутрішньобудинкові електромережі до майбутнього опалювального сезону. Наразі роботи провели вже у майже 6,5 тисяч житлових будинків, що становить понад 80% від запланованого. Паралельно комунальники опрацьовують звернення містян. Лише за тиждень вони відреагували на 1500 заявок щодо ремонту мереж і ліфтів. Зокрема, визволили пасажирів з майже 200 кабін, де зупинки сталися через аварійні відключення світла. Загалом у будинках комунальної власності міста зараз безперебійно працюють понад 6,5 тисяч ліфтів.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі в най... Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року

0: за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
3: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Успішне нищення цілей. Сили оборони знищили 5300 ворожих повітряних цілей та понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня протягом липня. Авіацією повітряних сил впродовж липня здійснено понад 1500 літаковильотів, зокрема понад 1100 на винищувальне авіаційне прикриття, близько 300 на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ. Втім, стало відомо, що під російський удар в Одесі потрапив стадіон «Чорноморець». Про це повідомляє ОВА. Унаслідок атаки пошкоджено дах, трибуни та скління спортивної арени в центрі міста. Постраждала одна людина. Нові санкції. ЄС запровадив нові санкції проти Росії після масованих атак по Україні. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас. Під нові обмеження потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Дітей повернули додому. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 11 дітей. Це 4 дівчинки та 7 хлопчиків віком від 6 до 17 років. Разом з ними евакуювали повнолітню особу з числа дітей-сиріт. Наразі всі врятовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію в центрах надії та відновлення. Додам, що з початку цього року з тимчасово окупованої території Херсонської області вже повернули 135 дітей. Танець свободи. Юна гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу через російський обстріл, завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За 2 тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу, а це Париж, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світу про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, це буде субота, 8 серпня, синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, ось вдень короткочасний дощ, хоча місцями може бути і значний. Грози, град подекуди місцями, шквалу до 15-20 метрів на секунду, все це завтра, в суботу. А ще вітер північний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі очікується в межах 19-24 з плюсом, в день 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 градусів, в день 25-30 тепла. Ну і ті ж самі 25-30 з плюсом обіцяють на понеділок, 10 серпня. В цей день знову мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Про погоду поки це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе для вас мовитиме Ксенія Цьомчик. Приємні кадри. У мережі публікують кадри логістичного хабу «Вайлдберріс» в Алексині у Тульській області після атаки 5 серпня. За даними Осінт-каналів, склад повністю знищений. За це варто подякувати нашим силам оборони. Але поки ворог не спиняється. Цієї ночі окупанти масово вдарили одразу по 7 активах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході України. Про це повідомили в «Нафтогаз». Зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки об'єктів і втрати суттєвих обсягів видобутку. Крім того, за минулу добу росіяни атакували 4 АЗК на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Пропозиція Польщі. Міністр закордонних справ Польщі запропонував обговорити можливість збивати російські ракети ще над територією України. За його словами, це може бути безпечніше, ніж чекати, доки ракети долетять до кордону або навіть до Польщі. Як заявив Сікорський, далі цитую, це тема для дуже серйозної розмови, яка не має бути заручником партійного суперництва. Ціни на АЗС знижуються. У п'ятницю, 7 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 7 копійок до 81 гривні 7 копійок за літр, на дизельне пальне на 11 копійок до 92 гривень 70 копійок за літр. Нагадаю, у четвер, 6 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 13 копійок до 81 гривні 14 копійок за літр, на дизельне пальне на 3 копійки до 92 гривень 81 копійки за літр. Чергова нова монета. Національний банк України ухвалив рішення випустити у 2026 році пам'ятну монету, присвячену одному з найвпливовіших поляків 20-го століття. Святому папі Римському Іоанну Павлу II до 25-річчя його візиту до України. Як заявив голова Нацбанку, Іоанн Павло II був одним із моральних провідників польсько-українського примирення та дружби. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, це буде субота, 8 серпня, синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, ось вдень короткочасний дощ, хоча місцями може бути і значний. Грози, град подекуди місцями, шквалу до 15-20 метрів на секунду, все це завтра, в суботу. А ще вітер північний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі очікується в межах 19-24 з плюсом, вдень 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 градусів, вдень 25-30 тепла. Ну і ті ж самі 25-30 з плюсом обіцяють на понеділок. 10 серпня, в цей день знову мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Про погоду поки це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнесом мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
4: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: З'явився новий рейтинг найрозумніших міст світу. Хто його очолив, дізнаємось з сьогоднішнього випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Найбільша консалтингова компанія Boston Consulting Group опублікувала свій перший індекс розумних міст, який оцінює 61 найбільше місто світу за ефективністю використання штучного інтелекту та цифрових технологій для поліпшення життя його мешканців. Індекс оцінює кожне місто за 5 параметрами, включаючи результати, стратегію, впровадження, ефективність реалізації планів урядами, а також ширші фактори, що сприяють розвитку, такі як фінансування, таланти та інфраструктура. Наведу таку аналогію – це як шкільний табель. Але замість математики та фізкультури міста оцінюються за такими показниками, як задоволеність мешканців додатками, розробленими міською владою, та кількість людей, які щодня використовують ці інструменти. На основі цих оцінок міста розподіляють за 4 категоріями – лідери, міста, що прискорюють розвиток, міста, що розвиваються, або міста, що зростають. Тож, хто в лідерах? Лондон очолює список за 2026 рік, отримавши найвищий бал за результатами для мешканців – від якості життя до економічних можливостей. Одразу за ними йдуть Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон та Амстердам, який замикає першу п'ятірку. Цікаво, що звіт також показує, що ентузіазм щодо шиї не обмежується традиційними світовими технологічними центрами. Міста Африки, Азії та Близького Сходу продемонстрували найвищий рівень ентузіазму мешканців щодо повсякденного використання інструментів штучного інтелекту, що доводить, це не лише історія Кремнієвої долини чи Шеньчжена. Отже, список 20 найрозумніших міст у світі в 2026-му. Як вже згадував, перше – Лондон, друге – Дубай, третє – Нью-Йорк, четверте – Вашингтон і п'яте – Амстердам. Хто далі? 6-та сходинка – Берлін, 7-та сходинка – Сан-Франциско, 8-та – Шанхай, 9-та – Пекін, 10-та – Сеул, 11-та – Сингапур, 12-та – Відень, 13-та – Копенгаген, 14-та – вже згаданий Шеньчжень, 15-та – Бостон, 16-та – Лос-Анджелес, 17-та – Стокгольм, 18-та – Цюріх, 19-та – Мюнхен і 20-та сходинка – Абу-Дабі. Власне, сподіваємось, що і українські міста теж колись потраплять в цей список. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступному випуску програми.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Ксенія Цьомчик. Що там у Криму? Морський парад біля південного узбережжя Криму провели оператори спецпідрозділу ГУР «Група-13». Нагадаю, що місцеві повідомляли про задимлення, стрілянину, морські дрони та евакуацію відпочивальників у порту Ялти. Виявляється, дану акцію присвятили Дню Ялти. У ГУР зазначили, що таким чином відновили давню традицію святкового виходу українських військових кораблів біля міської набережної та нагадали, що Крим – це Україна. Втім, тим часом стало відомо, що російський удар знищив найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту «Дельта Плюс». Підприємство тимчасово призупинило всі відвантаження продукції. Цинічні списки загиблих. У Міністерстві внутрішніх справ спростовують інформацію, яку нещодавно поширили соціальні мережі щодо нібито проведення у четвер репатріаційних заходів та попередньої ідентифікації загиблих українських військовослужбовців. Як повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин Артур Добросердов, далі цитую, такі репатріаційні заходи не проводилися. Інформація про нібито встановлення осіб окремих військовослужбовців також не відповідає дійсності. Особливо цинічним є те, що до таких фейкових повідомлень додають прізвища, фотографії та нібито списки, змушуючи родини знову і знову переживати надію та біль. Уповноважений порекомендував українцям не поширювати неперевірені списки та повідомлення, навіть якщо вони здаються правдоподібними. Російські атаки на газовидобуток. Із початку цього року росіяни здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз», що перевищує кількість атак за весь 2025 рік. За оцінками «Нафтогазу», російські атаки на газовидобуток і необхідність збільшення імпорту природного газу суттєво підвищили потребу в міжнародній фінансовій підтримці. Зазначається, що пріоритетом залишається грантове фінансування. Відомо, що у січні-липні цього року внаслідок російських атак зруйновано 37 автозаправних комплексів мережі групи «Нафтогаз». Коли вийде «Майкл 2»? Біографічний фільм про легендарного американського співака Майкла Джексона «Майкл» досяг вражаючих результатів у світовому прокаті. Картина заробила близько 977 мільйонів доларів, ставши найкасовішим біографічним фільмом в історії кіно. На тлі такого успіху кіностудія Lionsgate вирішила продовжити історію та розпочати роботу над другою частиною фільму. Попередньо відомо, що студія розраховує

пустити другу частину Майкла наприкінці 2027 року або в першій половині 2028 року. Це і всі новини. Почуємось за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, це буде субота, 8 серпня, синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, ось вдень короткочасний дощ, хоча місцями може бути і значний. Грози, град подекуди місцями, шквалу до 15-20 метрів на секунду, все це завтра, у суботу. А ще вітер північний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі очікується в межах 19-24 з плюсом, вдень 31-36 тепла. На неділю, 9 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 градусів, в день 25-30 тепла. Ну і ті ж самі 25-30 з плюсом обіцяють на понеділок. 10 серпня, в цей день знову мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Про погоду поки це і вся наявна інформація.
3: Disco X on the

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Нищення логістики ворога. Сили оборони України продовжують руйнувати логістику окупантів. Лише у липні цього року уражено 13 тисяч 998 одиниць автомобільної техніки росіян. Загалом же від початку широкоповномасштабного вторгнення противник втратив понад 131 тисячу одиниць автотехніки. Пакет санкцій. Сенат Сполучених Штатів розпочав розгляд масштабного пакета санкцій проти Росії та Ірану. У Верхній палаті Конгресу стартували дебати щодо законопроекту, ініційованого сенатором Лінсі Гремом. За даними журналіста Радіо Свобода Алекса Рауф-Оглу, фінальне голосування може відбутися прямо сьогодні. Листи від власників шахедів. Позаштатний радник президента Сергій Флеш Безкреснов заявив, що український бізнес почав отримувати анонімні листи нібито від власників шахедів із пропозицією заплатити, аби підприємства не зазнавали атак дронів. Водночас Безкреснов висловив сподівання, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю. Про що говорить опитування? 60% українців категорично проти передачі всього Донбасу під контроль Росії навіть в обмін на гарантії безпеки. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Підтримати такий сценарій готові 33% опитаних. Ще 7% не визначилися. Порівняно з квітнем, кількість тих, хто допускає територіальні поступки, зменшилася. У Києві частка противників такого рішення зросла з 62% до 69%. Нова співпраця. Футбольний клуб «Динамо Київ» та арт-центр «Титанові» підписали меморандум про співпрацю. Ця подія – початок нового етапу розвитку ветеранського спорту в Україні та старт спільного проєкту зі створення команди з «Ампфутболу». Проєкт передбачає регулярні тренування, участь у національних і міжнародних змаганнях, а також популяризацію «Ампфутболу» серед військовослужбовців і ветеранів, які проходять реабілітацію. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: серце це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Робота наших безпілотників. Упродовж 2 днів птахи-сил безпілотних систем вгатили по 10 енерговузлах, базі ФСБ «Беняхаус» на Херсонщині та 6 суднах тіньового флоту Російської Федерації. Про це інформує Мадяр. Загалом за час операції «Кримський рубильник ОВ» атаковано вже 211 енерговузлів ворога. Виробники ракет під санкціями. Євросоюз додав 5 осіб до санкційного списку проти Росії. Серед тих, хто потрапив під нові санкції – Раміль Бадгуддінов, керівник компанії, яка допомагає виробляти балістичні ракети «Іскандер-М», а також Олександр Дюкарєв, керівник заводу «Красмаш», що виробляє балістичні ракети «Сармат». Росія ще не застосовувала «Сармат» в Україні, однак Москва проводить випробування цих ракет. Решта осіб зі списку – директори російських оборонних компаній, які працюють над системами зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для безпілотників і космічних військових технологій. Автомобільні перевезення. Україна та Вірменія збільшили кількість дозволів на міжнародні автомобільні перевезення та розпочнуть підготовку нової угоди, яка передбачатиме поступову лібералізацію перевезень між 2 державами. Зокрема, сторони домовилися збільшити квоту універсальних дозволів на 600 одиниць, це на 30% більше від попереднього обсягу. Українська прем'єр-ліга. З 8 по 10 серпня відбудуться матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів прем'єр-ліги сезону 2026-2027. Вже завтра, у суботу, 8 серпня, одеський «Чорноморець» зустрінеться з ковалівським «Колосом», початок о 13:00. Столичний «Лівий берег» обореться з «Кудрівкою» о 15:30, а чернівецька «Буковина» протистоятиме київській «Оболоні». Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
2: MFM. Dance Hit Radio.
6: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: серце, це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 22 година.
0: МФМ. Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. Идеальна станція існує.

Мене турбує чистота відносин, слів, думок. І вже не так турбує цей фізичний.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: з тобою любили, передивиш наві, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.